0: Pizzabakeren får du nå en stor pizza med ferske bun til 199 kroner hos Pizzabakeren. Finn din nærmeste pizzabaker og sjekk ut menyen deres på pizzabakeren.no. Stor pizza til bare 199 kroner. Tilbudet gjelder kun på nett eller I pizzabakerappen.
1: Faste gassmelk som du selv tapper på glassflasker. Det vi stolte over å ha. Og melken skjer med folkens egne skyer her på Hole. Den lager mer og is av, og den må du smake. Nå har vi utvidet, og gassesalget mye større. Vi har godt utvalg I kjøtt, grønnsaker, oster, lokale drikker og te og mer gasslege til de minste. Vi åpent fra 9 til 6 I vegedagene, lørdag 9 til 5 og søndager fra 11 til 5.
2: Hole gassmelk finner du på valg.
3: Ja, hallo.
4: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora country festivalen eller?
3: Är det där Kribla och en sportningsspelle 21 och 22 august?
4: Ja, visst är det det för. Och tusen.
3: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
4: också. Ja, och så är det street food från Forthausen där är fusion taco.
3: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
4: Och du hade inte gidda beställt det till mig, god.
3: Klart det.
4: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
3: Ja.
5: Men det en plass jeg alltid må innom til Knapphus, du vet
6: at... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus det distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
7: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
6: Knapphus Energi, både lokalt og I resten av Norge, når du trenger de.
8: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen då?
0: Ja, det där kriblar och en sportningsspälle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det street food från 4000, där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte giddat beställt ett med, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackar.

Ny telefon och med Bingo ej räcka betalde 89 och den som hade det var Hans Johansen. Hade köpt rätt på Circle K i Åsedalen. Så i ögonblicket så står man med likt med två Inga Westergaard och Hans Johansen på tal 89. Här är 89 eller tidigare så är det lite till ringen.

tredje gång I kväll som han har telefon ifrån ett hus på Sierra. Och för andra gången kväll så var det Anita Hatteland som hade ej räcka, fick det betala ni på brettet så hade köpt SO på Warhawk. Det vill säga ej räcka I ögonblicket står hos Anita Hatteland på talen 9.

0: kamisho, så är en unge. Det kostar 6 kronor.
1: Ja, men den...
0: Och då går det alltså akkurat 2 unga i en vuxen. Och det är alltså 4 vuxna. Ja, då skulle men... det ha varit 8 unga. Och det är bara 7, ja. Då är det alltså en vuxen där bara är en unge.
1: Jag ger mig inte på den saken här alltså.
0: Men det kommer sig väl till nästa år då, din gamla gris.
1: Jag ger mig inte på den saken här.

0: tänkte jag att den skulle värta 120 kronor. Och så var det bil, och den var 590, sa du, ja. Då värta 125,90 då. Nej, kan jag inte. Nej du, jag tror mig att ta hela grejen upp. Alltså, det var 4 vuxna och 7 unga. Och en vuxen, då är alltså 12 kronor. Då var 2 vuxna 24 kronor. Så hvis du dubblar 2 vuxna, så får du 4 unga.
1: Ja, livet skal ikke være lett, skal det vel, og i alle fall ikke være ferjebilletør. Vi vandrer videre med, vi gjør jo det. Og neste melodi, det kommer fra Kelly-familien, og da er det Why, Why, Why. Og hvem var det som ville ha trudelutter ifra deg? Det var det vi lurte litt på.
2: Ja, var ikke det Kirsti Reidun Amundsen det?
1: Det var det, vet du.
2: Så det kan liksom jeg.
1: Det kan du, vet du, og da får vi bare... Få løs den, vet du.

0: var sen guttarna där, det var ju det med melodien Sista dans, ja. Då må väl med ge svaret med på uppgaven som jag hade, vet du. Och då var det ju 12 august och då tryllte jag hos Liggeband med goda förslag där.
1: Jo, men jag har fått in ett par där hemma.
0: Ja.
1: Första PC-en ifrån IBM har blivit föreslått.
0: Jaha.
1: Med solförmörkelse och så värmärke.
0: Ja väl.
1: Ja.
0: Akkurat.
1: Ja, det er ikke på den lille jukselappen min her.
0: Ja, men det var ikke lite bra det.
1: Nei, da, jeg synes det er så kjekt, jeg, når at de svarer noe annet enn svaret, jeg.
0: Det er det, for dette her, akkurat dette her har jo meg og deg snakket om tidligere.
1: Ja, det har vi. Det har vel vært oppe i nyhetene.
0: Ja, stemmer det. Ja, ja, ja.
1: Så jeg fyller litt med. Ja, det er ikke så sent enda.
0: Jeg visste jo det. 12. august, ja. Då var det emballageförordningen trådd i kraft i EU 11 februari 2025. Och den vill nå gälla i 12 augusti 2026. Denna förordningen ersatte dagens direktiv om emballage och emballageavfall. Förordningen ger harmoniserat regelverk för EU och EU-östländer och är därmed förutsägbara rammevillkor för producenter och importörer. Som då sätter emballage på marknaden i dessa länder. Och då snackade man om att äskorna skulle bland annat bli mindre.
1: Ja, äskorna skulle inte bli mindre, men de skulle inte vara vanvittigt stora i förhåll till innehåll.
0: Ja.
1: Ja, att om du har en pytteliten ting så nytter det inte med en meter stor ösa.
0: Nej, då kan du kutta en halv meter.
1: Ja, minst det.
0: Minst det.
1: Så det var väl en gräns att det skulle inte vara mer än 50%.
0: Det var noen grenser.
1: Med luft, ja.
0: Så.
1: Det blir jo litt utfordrende sikkert for de som driver med netthandelen da.
0: Det kan jeg tenke hvis du bare skal ha sånne som du har på brystet, sånn, hva de heter de der?
1: Sånn pinn, skulle jeg ikke si.
0: Ja, en pinn.
1: Ja, nei, men da må de ha sånn pittesmå.
0: Et finesker, det.
1: Men de kommer nok i en øsje fra før av, så den bygger jo litt.
0: Ja. Men du må legge noe på en øske.
1: Ja, men da får du to øske da.
0: Ja, ja, ja. Nei, det er ikke lett det.
1: Vi vil regle på det også etter hver, skal du se.
0: Ja, så regler på det meste. Men det var noe, i alle fall det som var det endelige svaret da.
1: Ja, da vet vi det.
0: Og da vandrer vi videre, vi gjør jo det. Og du sa det var ikke alle som fikk oss inn, var det det du sa? Hvordan var det det?
1: Ja, det har vært noen som har gitt tilbakemelding på at de ikke får oss inn, så det er nok litt problemer med senderen på FM-båndene, tror jeg.
0: Ja.
1: For DAB og internettet fungerer heldigvis enda.
0: Det har vi sjekket opp i.
1: Det har vi.
0: Så da er det håp.
1: Det er det.
0: Så fordi med FM-radio slår over på DAB.
1: Eller på nett.
0: Eller på nett, ja.
1: Flere valgmuligheter.
0: Åja, ja, eller TV.
1: Ja, så kan de vel prøve på de andre kanalene også?
0: Det kan de også.
1: Husker du ikke det heter?
0: Ja, da har vi jo G-radioen.
1: Og hvis den ikke fungerer?
0: Så prøver vi Radio Nordsjø. Radio Atlantik.
1: Ja.
0: Eller Radio Sandnes.
1: Vi er ikke det. Vi sender jo bare til de fire.
0: Det er det vi gjør, vet du. Ja.
1: Så fungerer ikke den ene, så prøver vi den andre.
0: Ja. Og fungerer ingen av de som går med på tabben. Eller ja, nettet.
1: Stemmer det.
0: Ja, da har vi roen på det. Da må vi videre. Da er det Tordis Thorsen som skulle ha Merle Haggard. Og da var det en fyr som var fra en eller annen plassen. Hva var det det var?
1: Oki from Muskogee.
0: Ja, han var derifra han.
1: Stemmer det.
0: Ja, hvorfor ikke?